0: Julián Turizo, baby, bebecita.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
2: 17. mesto.

17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.